0: Си то чула? Уврепи е гениален! Тако ќе си све хитне броје лако запамтити.
1: Ош важно е да реагираш, било како, али све нег мораш гледати на себе, да сама не дојдеш у погибијал.
0: Да, да, јасно. Али мрзнаш, life is life. Не можеш све нег све најпрзнат.
1: Право имаш. Познаш у осталом ту јачку Life is Life од групе Opus?
0: Но сигурно, ту сваки позна.
1: Али знаш да од тие јачке постои и хрватска верзија? Зовје се Бал.
0: За истину, ту ќе му си веле послушати.